0: Коледа!
1: Christmas Діамо, Варка!
2: Joyeux Noël!
3: Hello, Christina!
4: Buon Natale!
5: С Новым Годом!
6: Feliz Navidad!
7: Веселых свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!

0: Весела Коледа!
1: Весмас Діамо, Варка!
2: Жоя Ноел!
3: Ела Христівна!
4: Вон Натале!
5: З Новим Годом!
6: Феліс Навідат!
7: Веселих Свят!
8: Merry Christmas!
9: Merry Christmas from Like Radio!